0: Taiga yata genge niko ngisuko isaita mana genge dadi.
1: Sayo deme na jita kali. Sayo kana seka
2: velo. Touch FM. Yeah.

chagine kule patuto pasuite sta zimba ni mocha kule jo mambe te no tagne mito limbo pasio ne gile bro tijo ne gile bro tijo ne gile bro tijo no kule na nende ke bare jui ni mocha we bro tijo no lampo pasio area se kale ke bare kitjo ngane jui ni mocha Inuli achagine Kulicho mambiti noto nikili rasta ropa Kulicho inapika kelele Inuli nyombwana Kale ngugira bigitio Kale ngira sweet star Kipara simba ni mocha Kale kwa rasta ropa Kipara gitio paka ni mocha Kupkuri ya basu nye kuma zebra ni mocha Gesi jis Anipa na dingo longete Kipara gitio ngwan samaki ni mocha Dominic CLA Agropa mogogo Kibara kichungwa ni fisi ni mocha Fisi ni mocha Ilo kulecho alanga tenje miswile Yagimegele solo pijat kwa genge kichungi mwagele Kaso Ate kibara kichungwa ni che Langatye miswile imkomba mwiko ni mocha Kesi jis Evali neno limpa kenungo Kale kibara kichungwa tuto isi ni mocha Kale kibara mse kope ni mocha

Alright, alay tiki tiki mi tiki tiki baratiki tiki. Ay no si si wangi tiki. Ay zemezi no tani ngonge. Ay zemezi no tani ngwe tiki. Imwangi tiki limi tena no. Alay go lo de liye bunu baba. Agoi muteja nyon. Yelimye. Oh shalom.

college kituko stoneni agiri kitu watu wameanza tu kuingia tu hapo nito niko kileji kituko stoneni enito nipo star 274 aje kosto indi noto ni mitinion mama jigi girjini sang mama jigi girjini sang agiroli mitin kumnyika bisa imagine tigitino number 6 and tigitino number 6 kituko stoneni Eya nagiri bigyoti mitin kituke ezemesi ni okorogo Sinye gigiri de feti notoke nipo tigitino nga